0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Johnson. London calling to the faraway
0: towns, now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: sin sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja.
2: Men först,

0: Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gudkort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
0: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Marks kommun där 4 personer har förts till sjukhus efter en allvarlig trafikolycka på väg 503 mellan Lindome och Hällingsjö. En person skadades allvarligt och flögs med ambulanshelikopter till sjukhus efter att en bil kört in i en bergvägg. I den andra bilen färdades 3 personer som fördes till sjukhus eftersom bilen hamnat i vattnet efter krocken. Och vidare kan vi berätta att Sveriges Radios Ekot avslöjar att Apotea saknat fungerande ålderskontroll vid köp av paracetamol. Det här trots en branschöverkommelse som ska begränsa försäljningen till minderåriga. Apotea uppger att felet berott på en brist i betalsystemet som nu har rättats till. Och till sist kan vi berätta att Haiti planerar att hålla sitt första val på 10 år i december. För att valet ska kunna genomföras krävs enligt valmyndigheten ett tillräckligt säkert läge samtidigt som väpnade gäng fortfarande kontrollerar stora delar av landet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet vänder med sol eller växande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.
3: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
4: This is Keith Richards.
5: Hi, this is Billy Idol.
6: Hey, this is Chris from the Foo Fighters, and you are listening to Rock Classiker.
7: Med det bästa.

Bästa sättet att vakna är väl med en sån här energifylld låt som Van Halens Jump. Tisdag morgon, god morgon, morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist, som är vaken. Pigg som en... nej. Nej, jag är fortfarande inte vant med de här tidiga morgnarna, men det är ändå härligt. Dock blir jag trött senare på kvällen, känner du igen dig? Jaha, vad ska vi prata om idag? Vi ska ju blicka fram emot Tribute to Rock. Det är ju premiär nu till helgen i Kungsträdgården fredag-lördag för den här underbara konsert-cover-turnén. Och jag ska berätta mer om den alldeles strax. Kanske att jag inte bokar en resa med Norwegian i närtid heller. Jag vet inte om du läste om den här, det här flyget som skulle gå från Gardermoen i Oslo till Kroatien. Fick ju vända, alltså man kom upp i luften men fick då vända och flyga tillbaka för framrutan hos piloten sprack. Aj, aj, aj. Nej, det är bra att vara kvar i Sverige ändå, känner jag. Sådana där gånger. Min vän, jag hoppas verkligen att du är på topp, vaknat på rätt sida, i rätt säng. Det kan vara en förutsättning också. Och här får du AC/DC's Hard as a Rock. God morgon.

Där satt den. God morgon, morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist. Och för dig som känner mig vet ju du att ibland tar jag fram min inre Karen och gnäller lite grann. Och jag tänkte passa på nu. Ja, det är ändå tidigt på morgon. Men det här med ryggsäcksfenomenet, det är inget nytt. Men det störde mig rysligt mycket igår när jag satt på bussen. Ner från Stockholms stad, city upp mot Kungsholmen. Och det handlar ju om människor som kommer på bussen med sin ryggsäck. Man har den inte helt på ryggen utan bara på ena axeln, vilket gör att den också hänger lite snett. Och när man då går förbi, kanske till och med vänder sig om, bunk, så får ju vi som sitter i bussen den där ryggsäcken rätt upp i fejan. Och det där stör mig så många gånger. Jag vet inte vad det är med er människor som använder ryggsäck. Tänker ni inte på att den buktar ut liksom? Och ibland gör det till och med ont. Och igår var jag lite sur, så då aj, sa jag då. Då tittade kvinnan på mig ungefär som att jag var dum i huvudet. Och det här är inget storstadsfenomen, nej, utan det här händer ju också när man sitter på flygplan. Då är det ju ännu värre, ännu trängre i mittgången när man kommer med en stor ryggsäck, vänder sig om, boff, får ju den där ryggsäcken rakt upp i plytet liksom. Eller om det nu kan vara i någon tågvagn. Ja, nej, det där tycker jag inte om. Tänk på det, ni som bär ryggsäck, att ha den liksom, eller ta av den, håll den i handen framför, hur svårt kan det vara? Men det bästa med att få gnälla så här tidigt på morgon, det är att det går över. Nu mår jag bra igen, hoppas du gör det också. Ja, så kan det vara. Är det bäst att vara glad, så är det. Och det blir jag verkligen av Linus Stenhus Sweet Home Alabama. God morgon.

0: Det svänger ordentligt om Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd som släpptes 1974. Och det här blev ju bandets största hit. Och det roliga är ju faktiskt att ingen av låtskrivarna kom från Alabama. Så långt som till USA behöver du definitivt inte resa för att få riktigt bra livemusik. Nämligen räcker med Kungsträdgården nu till helgen. Tribute to Rock har premiär, denna turnerande coverhistoria som bara kommer glädja dig. Jag ska berätta mer om den alldeles strax, för vi kommer inte bara till Stockholm, vi kommer till 5 olika städer i Sverige. Du ska även få lite Iggy Pop, John Bon Jovi och U2. Du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Här brinner redan valborgseldarna. Men det är inte buskar och pinnar som brinner. Det är våra hjärtan. Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Högt och lågt som min sjukdom, Linda.
2: Jo, men alltså det här bråket om analpärlor har nämligen blivit en dokumentär. Och jag pratar ju då såklart om de här analpärlorna som en schackspelare sägs ha haft i rumpen under en schackmatch.
3: Just det.
2: Ja, det handlar ju om Hans Nyman som mötte då världsmästaren Magnus Carlsen 2022. Och då anklagade ju världsmästaren Carlsen, alltså den här Nyman, för att fuska. Och så blev det en väldigt hetsig konflikt och man undrar, hur kan han fuska? Och då klev ju Elon Musk in i debatten på sociala medier och hängde ut en teori om att Nyman skulle ha analpärlor då i rumpan som var fjärrstyrda av en tredje part då. Och vars vibrationer då talade om hur han skulle göra för att besegras. Och det här har nu blivit en dokumentär på Netflix som heter Untold Chess Mates.
3: Den ska ju ses alltså.
2: Ja, jag tror det, för det kan nog vara intressant för den här stackars Nyman som var anklagad för att ha analpärlor i rumpen. Han säger att jag måste leva med att varje samtal jag har om schack handlar om analpärlor.
1: Får jag fråga en sak? Är det doping, Linda, att ha analpärlor inkopplade?
2: Ja, om det har med fusk att göra då, att någon sitter och styr de här analpärlorna.
1: Fast det... jag har det för att det bara är skönt liksom.
2: Ja, men då skulle jag inte se det som
1: doping. Okej, bra.
3: Men att du ska sitta och burra i rumpen då, det tänker jag...
1: Burra i rumpen, Rolle Stolt så här
3: det
1: då?
3: Det skulle ju störa.
2: Ja, men precis.
1: Och vad skulle det vara då? Högsta hastighet är torn till A5. Och sen... när man liksom trycker på maxhastigheten. Schackmatt. Schackmatt.
3: Jo, det måste ju vara något så att... ja. 1, 2, 3, 4, 5. C4 där.
1: Aj, damen där.
2: Ja. Jo, men
1: hette han förresten? Hette han?
2: Nyman.
1: Nej, han heter Nyman.
2: Hur som helst, den här kan ni kolla in nu på Netflix. Jag märker ju att ni är intresserade av den här. Och han har ju inte haft det lätt sen det här. Alla hans prestationer, allt han har uppnått liksom blir liksom sänkt på grund av de här analpärlorna.
1: Schack ska ju vara kul, inte analkul.

New Year's Day med U2 och tack och lov att det är ett tag kvar till dess, men vi är väl ändå inne på halva året nu. Visst går det väl fort? Det var inte det jag skulle prata om, utan jag skulle höra om du har några sköna planer till helgen. Är du i Stockholmsområdet, då tycker jag att du ska ta dig till Kungsträdgården, för där har vi då vår premiär på denna konsert Tribute to Rock-turné. Det är alltså Sveriges bästa coverband som gestaltar och hyllar både Metallica, Queen, AC/DC och Kiss som står på scenen. Och så är det en stor festival, mat, dryck, härligt häng och... det är gratis. Inträdet är gratis. Det kostar ingenting att se de här coverbanderna. Och vi kommer till Kungsträdgården nu i helgen fredag-lördag. Men sen kommer vi åka ut i Sveriges härligt avlånga land. Vi kommer till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Missa inte det. Någon som vet vad turnerande innebär för både kropp och själ och kanske också familjeförhållande är Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness. Här får du hans Shot in the Dark. Du lyssnar på Morgonrock Sommar. God morgon.

0: Jag hade ingen koll på det här, men du kanske redan visste det, att Ebba Grön fick sitt namn från det här poliskodordet. Det var ju en västtysk terrorist som hette Norbert Kreutzer som han jagade genom hela Europa, och till slut hamnade han i Stockholm 1977. Och när Säpo då grep denne så ropade man ut Ebba Grön på polisradion. Och det var ju coolt, tyckte det här bandet då, och tog namnet. 5 år var Ebba Grön bandet aktiva och satte stort avtryck på punkhimlen här i Sverige. Iron Maiden, Bruce Springsteen och Rolling Stones ska du få vakna upp till alldeles strax. Jag säger god morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gult kort här. För att man kan stava Schweiz är man fan ingen lingvistiker.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
0: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti. Rockklassiker.
4: Senaste nytt och vi börjar i Upplands Väsby där flera skott riktades mot balkongen till en lägenhet i natt. I bostaden befann sig både vuxna och barn men ingen skadades. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott och söker nu efter en eller flera gärningspersoner. Och vidare kan vi berätta att polisen utreder en misstänkt mordbrand i en villa på Värmdö efter att vittnen under natten hört ett explosionsliknande ljud. Flera personer ska också ha sett minst en person lämna platsen i samband med händelsen. Ingen befann sig i bostaden när branden bröt ut och räddningstjänsten lyckades släcka elden. Polisen har nu inlett en förundersökning om mordbrand. Och till sist kan vi berätta att i 10 år har Göteborg betalat utländska influencers för att marknadsföra staden. Förra året kostade samarbetena över 700 000 kronor, men i år har utgifterna hittills minskat till knappt 90 000 kronor. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet väntar med sol eller växande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.

0: Klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Han är härlig. Han heter Niklas. Han ringer från Södertälje. Och det känns som att jag efter många, många år i ensamhet och celibat äntligen har fått en vän. Niklas i Södertälje.
2: Eller berusad.
1: Där var min jätten kvar. Hasse drar reglerna.
3: Ja, men så här är det då, Niklas. Du ska ju få chansen här att berätta en liten story för oss. Och så ska vi bedöma om du var barn eller berusad när det här inträffade. Så Niklas, varsågod.
4: Okej, det var ju så här att jag kissade på en polisbil efter jag förlorade ett vad. Barn eller berusad?
1: Stopp, det här var mycket på en gång, hörru.
5: Nej, det här måste ju vara berusad. Ett barn, de slår inte vad och inte om så här. Eller så är det ju det är vad man räknar med en barn. Du kan ju vara så här 16 år. Men jag tänker ändå att du var berusad. Ett gäng grabbar såklart, som alltid hetsar varandra. Och sen så förlorar du vadet. Får kissa på polisbilen.
1: Får jag fråga dig, Niklas, hur definierar du ett barn? Var du i puberteten? Var du könsmogen? Hur gammal var du?
5: Kan du inte fråga om han var barn.
3: Nej, då är det för... Nej.
1: Jag frågade hur du definierar ett barn. Jag har inte frågat om ålder här.
3: Du behöver inte svara på Jonas. Han har ofta väldigt fuskiga frågor. Jag tror som Linda också packad polare och piss.
1: Packad polar och piss, vilket trevligt program det här är.
5: Han tre pena.
1: Jag tror att du var barn. Var du barn eller berusad, Niklas?
4: Jag var berusad, såklart. Vi var på klubben, vi var på väg hem och sen fick någon en bra idé om att vi skulle slå ett vad om att våga någon pissa på en polisbil. Jag förlorade, men jag gjorde det.
3: Men vad här kom det fram någon polis? Blev du liksom...
4: Nej, alltså vi såg aldrig någon polis. Alltså vi var så jävla rädda. Fan, spring för helvete, Niklas, liksom, så.
3: Men vad gjorde du? Bara en fegkiss bara på däcket?
4: Ja,
3: eller?
4: Det var det. Alltså, det var typ så här, jag drömde en och vet. Alltså, jag hann inte ens pissa klart. Jag var till så jävla skraj, så jag fick ju gå in i skogen sen och pissa.
5: Det var dåligt. Jag tänkte mer att du skulle spraya till hela huvuden och sen...
4: Nej, det är
5: för
4: feg för.
5: Dunkat paket.
4: Du
1: skulle ha ollat backspegeln, hörde. Nej, men det här var ingen rolig historia.
5: Nej, usch, så där gör man bara inte.
4: Nej, jag vet, men det var ju hålen.
1: Jag undrar fortfarande, hur definierar du ett barn? För det här är ju otroligt barnsligt.
4: Ja, men så här, 10 år är väl liksom så här, blir man äldre så, då blir man ju någon jobbig tonåring. Liksom.
1: Exakt. Mm. Vet du vad? Du ska få en t-shirt av oss och du får den i barnstorlek. Ah. Tack för att du var med i...
2: Eller berusad.
3: Ja, och det är givetvis så att du sitter och tänker på den här historien som hände dig och tänker, det här skulle vara svårt att lista ut om var barnen berusad. Ring oss på 020 410 410, eller gå in på våra sociala medier och hör av dig.
1: Ja, och jobbar du för polisen i Södertälje? Vi har Niklas telefonnummer.

0: Ja, Pierre fick ju ordentlig puls i fredags då vår vinnarambassadör i sommarvalvet ringde upp honom. Frågan är, tog han hem hela summan?
1: Var någonstans i landet har jag hamnat nu?
2: Stockholm.
1: Låter som att du sitter i bilen?
2: Det stämmer.
1: Var är du på väg någonstans då?
2: Jag ska faktiskt åka och träna.
1: Ja, men du hinner prata en snabbis innan dess.
2: Ja, men gud ja, absolut.
1: Kan vara så att det här är ett samtal som du har väntat på.
2: Ja, lite så. Jag vill bara stanna bilen först, tror jag.
1: Ja, men det låter bra. Trafiksäkerheten först. Men du, det står ju ganska mycket pengar på spel här.
2: Så är det.
1: Vad gör du om du vinner?
2: Oj, shit, vilken puls jag har. Jag har inte riktigt planerat så långt. Jag har smsat så många gånger så jag har aldrig vunnit. Så jag har inte riktigt räknat med att vinna någonting.
1: Men vad är det första du skulle göra, tror du då?
2: Nej, men dra på en resa, tror jag.
1: Långt bort?
2: Ja, men jag gillar Albanien.
1: Ja, ja, men då har vi någon slags plan, Pierre.
2: Ja, eller hur?
1: Ja. Ska vi göra det här nu då?
2: Ja, absolut.
1: Är du redo? Står bilen still?
2: Bilen står still.
1: Då öppnar vi dörrarna till sommarvalvet. Och så ställer jag den här spännande frågan till dig. Pierre i Stockholm, hur mycket pengar finns det där?
2: Jag tror att det är 504 290 kronor.
1: Jag ska repetera så att jag hörde rätt. Sa du 504 290 kronor?
2: Ja.
1: Ja, då får jag vara den första att gratulera då, för du har vunnit pengarna!
2: Oj, shit.
1: Över en halv miljon kronor!
2: Ja, det är helt galet. Nej, jag har sån puls nu så det är helt galet.
0: Alltså fina Pierre, men jag tror nog du också skulle ha puls om du blev uppringd. Och för att du ska kunna bli det, då behöver du smsa ordet vinn till 72104. Och så kom ihåg den här nuvarande summan som ligger i sommarvalvet. Och den är ännu högre, 505 720 kronor. Och inte nu på fredag utan nästa fredag den 7 augusti. Då är det alltså dags att svara i telefonen och svara 505 720 kronor. Och du kan tävla i sommarvalvet om du är 18 år fyllda och det kostar 19 kronor. Och skickar det här smset, så bara gör't!

0: Alltså jag älskar den här låten med Journey, Anyway You Want It. Det är så mycket härlig energi. Bra låt att vakna till också. Håller du inte med om det den här tisdag morgonen? Och det var faktiskt Steve Perry från Journey som inspirerades av Phil Lynott från Thin Lizzy, där de tillsammans gjorde USA-turné. Och just det här med att gitarristen växlar mellan sång och gitarr. Och den här energin. Åh, oh, vad bra den är. Och den släpptes 1979. Det var länge sedan. En tvättäkta rockklassiker. Ja, så är det. Alldeles strax ska du få fler av den varan från Green Day, Kiss och Rainbow. Janina Söderqvist säger god morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Upplands Väsby där flera skott riktades mot balkongen till en lägenhet i natt. I bostaden befann sig både vuxna och barn, men ingen skadades. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott och söker nu efter en eller flera gärningspersoner. Och vidare kan vi berätta att polisen utreder en misstänkt mordbrand i en villa på Värmdö efter att vittnen under natten hört ett explosionsliknande ljud. Flera personer ska också ha sett minst en person lämna platsen i samband med händelsen. Ingen befann sig i bostaden när branden bröt ut och räddningstjänsten lyckades släcka elden. Polisen har nu inlett en förundersökning om mordbrand. Och till sist kan vi berätta att i 10 år har Göteborg betalat utländska influencers för att marknadsföra staden. Förra året kostade samarbetena över 700 000 kronor, men i år har utgifterna hittills minskat till knappt 90 000 kronor. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: AIK spelade 0-0 borta mot Häcken, men fick samtidigt se både Axel Kouami och Taha Ayari lämna planen skadade. Vittsjö skrällde i Skånederbyt och besegrade Malmö med 1-0 efter ett självmål av Emma Petrovic. Och IFK Göteborg sparkar huvudtränaren Stefan Billborn efter den svaga säsongen, och assisterande tränaren Joakim Björklund tar över.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet väntar med sol eller växande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, du hade en gåta till oss därför att nu är en svensk kulturkanon hotad igen.
2: Ja, det är ingen gåta, utan jag läser ju här om att många idrottslärare väljer bort den klassiska våraktiviteten brännboll från idrottslektionerna. Bland annat är det en idrottslärare i Nyköping som säger att många elever känner sig uttittade och kan få en negativ inställning till fysisk aktivitet i stort då genom brännbollsspelet.
3: Men alltså tvärtom, det var väl kanske liksom en fysisk aktivitet som fick igång folk, ja, när man körde brännboll. Det var jättekul med brännboll.
2: Ja, men jag tycker också det, men jag tänker att vi kan vända oss till våran publik här. Vad hade man för känslor kring brännbollen? Var det roligt? Tyckte man det var tråkigt? Var man stjärnan eller hur var det? För så som jag minns det så var det ju roligt med brännboll. Man körde ute på gården, man tog fram en liksom två stycken personer, sen skulle de stå, ställde vi oss andra på led och så fick de välja en person till sitt lag så här hela tiden varannat. Och till slut stod det ju alltid samma stackare kvar som ingen ville ha i sitt lag.
1: Den personen var jag, Linda.
2: Ja.
1: Och nu kryper minnena i kapp mig. Tack för att du skapar ångest en måndag på mig. Jag blev aldrig vald.
2: Nej,
1: jag var ju fet och knubbig och fullständigt oduglig. Och det var hela livet.
2: Och för dem kan jag ju tänka mig att det kanske inte var så roligt med brännboll. Men, och sen när man stod och hade missat två av tre chanser och killarna började ropa ta tjejracket. Det är klart att det kan ju inte ha varit så skönt.
1: Det heter inte tjejracket nu, Linda. Vi har kommit längre. Det heter kärringracket, säger man.
3: Ja. Det är plattar man pizzaspaden liksom.
1: Ja. Men får jag fråga en sak? Är det en lärare som ska förbjuda det här därför att eleverna känner sig kränkta? Jag tycker de ska förbjuda lektioner. Någon kan känna sig kränkt om man kanske svarar fel i skolan. Vad är det med det här landet, Linda?
2: Jag tycker också brännbollen ska vara kvar. Ja. Men jag kan ju också förstå tanken. Men jag tänker att det borde ju kunna appliceras på många olika grejer. Att det inte bara brännbollen då kanske, men...
1: Ja, men ta radio. Vi är skitdåliga, men vi måste ju gå hit och kränkas varenda jävla morgon.
3: Nej, men det där tycker jag var överdrivet när man säger att folk tycker att det är jobbigt. Ja, men då är ju allt blir ju jobbigt. Och man måste faktiskt utsätta barn för saker som inte är så jäkla roliga hela tiden. Det är ju så det är.
1: Jag blev både utsatt och påsatt av våran gymnastiklärare. Det var inte roligt, men man fick ju lära sig leva på något sätt.
2: Ja, vad säger Niklas? Bosse Hansson heter han. Yngre, som har om brännbollen. Du spelar väl också brännboll?
4: Ja, absolut. Nej, men jag håller 100% med att liksom, vad fan, det är tyvärr någonting som dels man behöver utsättas för, men sen så också man plockar bort liksom någonting som kanske också många tycker är kul. Mm. Alltså så här, idrotten är ju dels till för att öppna upp för barnen, att liksom det är kul att röra på sig och alla sådana grejer. Mm. Sen så är det ju inte så att man tycker allting inom idrotten är roligt.
1: Idrott är till för att söndra och härska.
4: men att liksom så här att men jag är inte så bra på det här, så därför ska inte det få finnas. Nej, men då kan man ju liksom inte, jag vet inte, det var någon av er som sa det, då får man ju applicera det i nästan hela klassrummet. Men jag är kast på matte, så därför kan vi liksom inte ha öppen
2: det hade varit skönt,
3: det hade kunnat ta bra.

Så här i sommartider så är det ju inte ovanligt att vi grillar, eller hur? Och det är ju väldigt gott. Det doftar ju fantastiskt när någon grillar kött eller någonting smarrigt. Själv så har jag ju snöat in på spetskål. Ja, jag har så dålig fantasi nu så det är sjukt. Det blir så ofta när jag är barnledig som jag är den här veckan. Då kan jag liksom göra samma sak flera dagar i rad och äta det. Och nu är det spetskål med någon typ av protein. Men jag tänker att man måste ju variera sig lite. Så att jag ska lyssna nu på Nicke Borg vid lunchtid. Då han och grillmästare Dagge presenterar lite grilltips och sådär. Man kan alltid lära sig någonting nytt. Och du vet väl också att du kan gå in på våra sociala medier och anmäla dig. Så kanske det blir dig som Nicke Borg ringer upp nu på fredag. Och då har du tävlat hem ett presentkort på Citygross för 2000 kronor. Bara sådär. Ja, jag vet inte om du är hungrig, men det är väl frukostdags nu i så fall. Så under tiden du smaskar på det ska du få Def Leppards rockklassiker Love Bites. Tack för att du lyssnar.

0: Vilken flygplats i hela världen flyger mest människor till per år? Ja, det ska Hasse Brontén berätta i ett semesterklipp alldeles strax. Jag kan hinta om att det är en flygplats i USA. Under tiden du funderar på vilken det kan vara så ska jag ladda spelen med både ZZ Top, Volbeat, UFO och så ska du få en kalender också denna 28 juli. Häng med!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.

0: Kalaset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
1: På mig själv då alltså.
2: Nej, på Jonas.
3: Gult kort här.

0: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti.
2: Rockklassiker.
3: Nyheterna här och vi börjar i Upplands Väsby där flera skott avlossades mot balkongen till en lägenhet i natt. I bostaden befann sig både vuxna och barn men ingen skadades. En ung man har gripits misstänkt för skjutningen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott. Motivet är ännu okänt. Och vidare kan vi berätta att en man i övre tonåren omkom i en frontalkrock med en lastbil på E14 utanför Torpshammar sent igår kväll. Enligt polisen kom personbilen av okänd anledning över på fel sida av vägen och kolliderade med den mötande lastbilen. Olyckan utreds och vägen kunde öppnas igen tidigt i morse efter bärgningsarbetet. Och till sist kan vi berätta att allt fler husdjur får egen skärmtid. En ny Novus-undersökning visar att många hundar och katter tittar på tv flera timmar i veckan, även om experter påminner om att promenad eller lek oftast är betydligt mer uppskattat. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet väntar med sol eller växlande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.
1: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock. Vår rockklassiker.

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Som de flesta känner till så börjar ju VM i fotboll. Det innebär ju många flygningar. Alla lag ska ju flyga till USA till exempel. Vi pratade med vår fotbollsexpert Jesper Hussfeldt, som också ska prata med idag, att han tyckte det skulle vara skönt att sitta hemma, slippa alla resor.
3: Ja.
2: Ja. Därför kommer jag att berätta för er, och ni kanske kan hjälpa mig, men jag tror inte ni har den här kunskapen. Vilka är de tre flygplatser i världen där folk flyger mest ifrån?
1: Hasses trea.
2: Topp tre har jag med mig här. Kan ni?
4: Frankfurt.
2: Fel.
3: Gaza City eller Beirut just nu.
2: Ja, det är ju helt fel.
1: Hasses trea.
2: Nej.
3: Det är någon jävla frågesport i listan idag.
2: Jajamensan, det här är viktigt att veta. Från Tokyo flygplats, där har man alltså 91,7 miljoner resenärer per år. Tokyo.
4: Det är lika många som bor i staden ungefär. Ja.
3: Alla flyger till Pearl Harbor.
2: Ja.
3: Nej, men 90 miljoner, finns det ingen flygskam miljö? Vad heter miljötänk på japanska?
2: Ja.
1: Då har vi då
2: nummer två, Dubai. Och Dubai är ju en liten hubb, alltså man byts ju där också lite så. Där alltså flyger 95,2 miljoner.
4: Jag har ju varit på Dubais flygplats. Jag bara minns hur jag gick och gick och gick och gick och gick och gick i evighet innan jag kom ut.
3: Hittar du inte rulltrappan, Linda, eller vadå?
4: Nej, jo, jag gick på sådana här band också för att det skulle gå fortare. För det var otroligt stort, så jag minns det.
2: Och sen flög du lite också.
4: Jag flög ju därifrån, har jag gjort två gånger. Jag kommer nog aldrig flyga tillbaka.
3: Men då måste du ha flugit dit någon gång också, eller hur?
4: Ja, jag två gånger också. Ja.
3: Två gånger också? Jaha, okej. Okay. Mm.
2: Men vilken är då den flygplatsen?
3: Får jag bara säga det? Till Dubais flygplats flyger inte bara flygplan. Dit kommer det också iranska missiler.
2: Ja, så har det varit, så har det varit. Men number one flygplats. Vilken är?
3: Schiphol, Amsterdam.
2: Nej, inte i Europa.
4: Det är i USA?
2: Ja.
3: John F. Kennedy?
2: Nej.
3: Dallas Airport?
2: Dallas är fyra på listan med 85,7 miljoner. Men etta på listan,
3: San Francisco.
2: Atlanta.
3: Är det?
2: Atlanta, aha. 106 miljoner resenärer per år.
4: Oj. Varför då?
2: Ja, jag ringer till Atlanta och frågar varför. Men det är också liksom, man kanske byter mycket där och sånt då. Så det är den som man flyger mest ifrån.
3: Vad tar vi med oss från listan idag? Lindas fråga, varför då?
4: Ja, alltså man måste ställa sig frågan varför då ibland.
3: Topp tre, världens mest beflugna flygplatser. Kom igen, Hasse.
2: Nummer tre, Tokyo. Nummer två, Dubai. Och nummer ett, Atlanta. Hörrni, det här visste ni inte.
4: Ja, det här visste ni inte.

Morgon, morgonrock sommar så här tisdagen 28 juli då Botvid och Seved har namnsdag. Det här är inga vanliga namn. Det är fornnordiska namn från ja, Botvid från 1100-talet och Seved, det är ju betyder, fornnordiska betyder seger och skog. Coolt! Lite Sigurd har man väl döpt barn i nutid, lite liknande. 1975 då släpper Black Sabbath albumet Sabotage och det här är ju ett av deras lite mer tyngre och aggressiva album kan man väl säga. Vad händer mer då? Vi säger grattis till Richard Wright, Pink Floyds keyboardist, född 1947. Han har ju satt tonen, den där drömska tonen i till exempel Us and Them och Shine on Your Crazy Diamond bland annat. Vi firar också Steve Morse. Han är gitarrvirtuos, man kanske inte uppmärksammar så mycket. Därför gör jag det idag, grattis. Han har ju spelat med både Deep Purple och Kansas. Nu ska vi se, 28 juli 1914. Det här är ju ett historiskt datum. Kan du tala om vad jag är inne på om jag säger att Österrike och Ungern förklarar krig mot Serbien? Det här är alltså startskottet för första världskriget. Precis. Sen har vi en liten fun fact om att Joe Perry blev sned just det där datumet på ett gig och lämnade Aerosmith 1979. Det var ett rejält bråk bakom scenen. Lyckligtvis så vart de ju vänner och han återvände några år senare. Men nu avslutar vi med danska Volbeat, en låt som blev bandets stora internationella hit och genombrott, Heaven Nor Hell. Du lyssnar på Morgon och Sommar. God morgon.

0: Det var Pierre i Stockholm som kammade hem över en 500 000 kronor förra veckan, fredags närmare bestämt i sommarvalvet. Nu har du möjlighet att tävla hem 505 720 kronor om du är 18 år fyllda. Gör då så att du smsar ordet vinn till 72104 om du är 18 år fyllda. Och så kommer du ihåg summan 505 720 kronor. För blir du uppringd, inte nu på fredag men nästa fredag, och säger 505 720 kronor, då min vän är pengarna dina. AC/DC Queen och Nirvana alldeles strax. En utmärkt tisdag morgon på Morgonrock.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Morgonrock på rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hur många mängder mjölk får de i sig?
2: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
1: Men herregud vad du är insatt.
3: Ja.
2: Men först, ställ lite frågor.

0: vägar.
1: Nyheterna här och vi börjar i Upplands Väsby där flera skott avlossades mot balkongen till en lägenhet i natt. I bostaden befann sig både vuxna och barn men ingen skadades. En ung man har gripits misstänkt för skjutningen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott. Motivet är ännu okänt. Och vidare kan vi berätta att en man i övre tonåren omkom i en frontalkrock med en lastbil på E14 utanför Torpshammar sent igår kväll. Enligt polisen kom personbilen av okänd anledning över på fel sida av vägen och kolliderade med den mötande lastbilen. Olyckan utreds och vägen kunde öppnas igen tidigt i morse efter bärgningsarbetet. Och till sist kan vi berätta att allt fler husdjur får egen skärmtid. En ny Novus-undersökning visar att många hundar och katter tittar på tv flera timmar i veckan, även om experter påminner om att promenad eller lek oftast är betydligt mer uppskattat. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet väntar med sol eller växande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken dag fyller flest svenskar år på, tror ni?
2: Födelsedagen.
1: Ja. Och vilket datum?
3: Vad kan det vara? Jag tänker att folk... maj. 14 maj.
2: Men är det inte så att folk har utbytt kroppsvätskor, betäckt varandra på midsommarafton och så föds man då 9 månader efteråt? Är det inte så?
4: Jag tror att det är någon gång, alltså typ snart, om det är antingen idag, imorgon eller på onsdag. Typ, ja.
2: Men en 3 dagars förlossning?
4: Nej, nej. Men det är någon gång. Okej, 22 april säger jag.
1: Ja.
3: Jag har sagt 14 maj.
1: Mitt i prick på Niklas.
2: Wow!
1: 22 april. Det kan ju skilja lite från år till år sådär. Men det är 22 april i år. Över 26 000 fyller år. 9 av 10 Sveriges vanligaste födelsedagar ligger faktiskt i april just.
3: Men då har älskogen varit så att säga på hösten då ju. Befruktningen så att säga.
1: I slutet på sommaren då kanske.
3: Eller... Nej men vänta, november.
1: Eller när blir det?
2: Ingen som vinner Nobelpris i matematik här, det kan jag berätta.
3: Verkligen inte. Ja.
1: Vilken är den ovanligaste födelsedagen då?
2: Ja, det är väl skottåret va?
1: Om
2: man är steril då.
3: Ja, men kanske i januari, det känns inte som att så många...
1: Ja, juldagen har rankningen 365, alltså det är dagen efter julafton, då är det färst som fyller år.
2: När har man gökat då så att säga, inom ett backa klockan 9 månader?
1: Ja, det
3: är man i mars och jobbar så att säga. Marskatt brukar ju, de trycker ju på varandra väldigt mycket där.
1: Under 1800-talet, ja, då var det vanligast att barn föddes på hösten och det hade väl att man...
2: De födde barn varje vecka på 1800-talet. Det var ju, kunde ju ha 70-80 barn en familj.
1: Ja, okej.
2: Ja,

Bara under juni och juli så passerar över 3 miljoner resenärer våra flygplatser i Sverige. Alltså det är nästan var tredje svensk som ska fara ut på en semester på sommaren. Gud så härligt. Och jag skulle också väldigt gärna vilja göra det. Men jag fick mig en liten tankeställare faktiskt. Jag vet inte om du hörde om det här flygplanet. Det var ett Norwegian-plan som lyfte från Gardermoen i Oslo. Och åkte en liten bit och sen får man då väldigt dramatiskt och drastiskt mellanlanda i Wien. För, håll i hatten, framrutan hos piloten sprack. Ja, alltså hur hade du reagerat om du var den här personen som skulle åka ner till Kroatien, längtade efter semester och så får alltså planet mellanlanda för att rutan är trasig? Nu gick det ju här bra, men du får ju kliva av det här planet och sen sätta dig på ett annat plan och resa vidare. Hade du gjort det eller hade du blivit så här, nej, nu tar jag tåget hem? Alltså vindrutan spricker, vad är oddsen? Det är ju sånt man ser i de här hemska actionfilmerna liksom. Och vi förstår ju både du och jag att det är inte så att man bara håller i sig i räcket liksom och flyger i luften och håller sig kvar. Nej, det där tyckte jag var lite läskigt. Ja, vi släpper det. Det är en härlig tisdag morgon. Håller du inte med om det? Oh, kanske är det fortfarande semester. Gud, vad härligt. Ja, eller ligger kvar i sängen av någon annan anledning, vad vet jag. Men här får du Survivors Burning Heart. Lagom att stretcha igång lite extra. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon.

0: Ibland tar man beslut som känns bra i magen och ibland inte. Men det här känner jag faktiskt var rätt beslut. Att jag fick ju faktiskt erbjudande om att göra Thousand Miles-låten innan hit. Det var inför Mello som jag fick den här låten skickad till mig. Väldigt bra låt kände jag. Men jag kände också att nej, jag kommer inte kunna göra den här helt rättvisa. Det var inte min typ av låt. Jag hade andra låtar jag ville skicka in, så jag tackade nej. Och jag tycker ändå att det var riktigt bra, för hit fick ju låten sen och gjorde den helt utomordentligt. Det är onsdag morgon på Rockklassiker, och vad säger som både Ozzy Osbourne, Rolling Stones och Aerosmith alldeles strax. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock på Rockklassiker. Tillbaka den 3 augusti.
2: Rockklassiker.
3: Nyheterna här och vi börjar i Upplands Väsby där flera skott avlossades mot balkongen till en lägenhet i natt. I bostaden befann sig både vuxna och barn men inga skadades. En ung man har gripits misstänkt för skjutningen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott. Motivet är ännu okänt. Och vidare kan vi berätta att en man hittades död utomhus nära en bostad i Kopparberg under gårdagskvällen. Omständigheterna kring dödsfallet är oklara och polisen har inlett en förundersökning om misstänkt mord eller dråp. Platsen har spärrats av och undersöks av kriminaltekniker men ännu finns ingen misstänkt i ärendet. Och till sist kan vi berätta att i 10 år har Göteborg betalat utländska influencers för att marknadsföra staden. Förra året kostade samarbetet över 700 000 kronor men i år har utgifterna hittills minskat till knappt 90 000 kronor. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
4: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: AIK spelade 0-0 borta mot Häcken men fick samtidigt se både Axel Kouami och Taha Ayari lämna planen skadade. Vittsjö skrällde i Skånederbyt och besegrade Malmö med 1-0 efter ett självmål av Emma Petrovic. Och IFK Göteborg

0: Sparka huvudtränare Stefan Billborn efter den svaga säsongen och assisterande tränaren Joakim Björklund tar över.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet vänder med sol eller växlande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10 till 15 i norr.
2: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

Janie's got a gun, och lite den känslan hade jag igår när jag satt på bussen nerifrån Stockholm City upp mot Kungsholmen och råkade ut för det här ryggsäcksfenomenet. Jag berättade det här tidigare i morse för alla er som var vakna då, och det handlar egentligen om att de personer som har ryggsäck går in i bussen. Man har den bara på ena axeln, vilket gör att den putar ut lite åt en sida. Så när man ska gå i den här trånga bussgången så bunkar man liksom i oss personer som redan sitter där, och speciellt också om man vill vrida på kroppen och titta åt något håll, bang, får man den där ryggsäcken i plytet. Och det var jag lite sur över i morse. Ja, det var ju tidigt, klockan var 6, kära någon, give me a break. Men då nämnde jag det här och bad då alla ni som har ryggsäck på buss, på flygplan, på tåg, att ta av er den från ena axeln och håll den i handen då. Och jag har fått ett mejl ifrån Adam. Hej Nina, tack snälla för bra program, och jag är en sån där ryggsäcksmänniska. Jag har faktiskt aldrig tänkt på att jag bunkar in i människor, men det har du ju helt rätt i. Så jag ska tänka på det, tack för ett bra program. Gud vad gulligt, nu vart jag jätteglad. Nu är ryggsäckar inget problem längre, känner jag. Ja, vad härligt när man kan lösa saker bara så där. Klockan, jag kära någon, den har ju passerat 9 den här tisdag morgonen. Jag hoppas att du har vaknat på rätt sida. Och vad sägs om Fairytale Gone Bad, Sunrise Avenue.

75, The Cornells, tisdag morgon. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Ja, Ghost, svenska Ghost alltså, bildades av Tobias Forge i Linköping 2006. Och det var ju ett sidoprojekt från början. Och nu är det en av Sveriges största rockexporter med utsålda arenor världen över. Och Grammys, det har man vunnit 2016. Best Metal Performance, de har toppat Billboard-listan. Alltså, ja, David Grohl är ju en fan av Ghost, även varit med och spela på en av låtarna, If You Have Ghost. Och någonting som också är unikt med svenska Ghost är ju att det är mobilförbud på de här många spelningarna i alla fall. Ja, de gör så gott de kan, men Tobias Forge säger att publiken sjunger med mer om man är närvarande och att stämningen blir så mycket bättre och att det har varit en game changer för bandet. Och då är det väl osökt att jag kommer in på hur himla jädra bra den är. Ja, jag läser rakt ifrån en recension här om Ghost nya biofilm Too Big to Rig. Och det är alltså från Ghost Skeletor. Det här är en jätteutsåld och bejublad turné över arenor världen över, bland annat Madison Square Garden i New York. Och då har man alltså filmat själv då, och både bakom och framför på scenen, så känner du att jag vill ju se igen, så gå in och kolla på den, för Too Big to Rig har premiär 26 augusti på biograferna. Vad häftigt ändå. Heja Ghost, och här kommer en av deras mest populära live-låtar, Mary on a Cross. God morgon!

du inte redan har gjort stora planer för helgen så är mitt starka och trygga tips att ta dig till Kungsträdgården i Stockholm. Tribute to Rock-turnén har nämligen premiär. Det här är ju någonting vi stolt presenterar på Rockklassiker. Och i sommar är den här turnén tillbaka större än någonsin. Det här är största tributefestivalen och vi kommer till 5 städer nu i augusti. Och vi börjar alltså på Kungsträdgården fredag, lördag nu till helgen. Och det här är alltså Sveriges bästa tributeband som hyllar Metallica, Queen, Kiss, AC/DC och flera band. Och det här är ett stort också härligt festivalområde med mat, dryck och härligt häng. Och Sveriges bästa coverband, visst sa jag det. Och det bästa på allt, det är gratis. Inget inträde, så missa inte det här. Och förutom Stockholm till helgen där vi har premiär kommer vi till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.

0: Fantastiska Meatloaf, Bat Out of Hell. Och hur ska jag och Nina Söderqvist summera den här tisdag morgonen då? Ja, ni som har ryggsäck på er på buss, flygplan, tåg och har den över ena axeln så att den bumpar in i alla oss medresenärer, ha inte det. Ha den i handen framför dig istället. Tack! Och ja, det är ju miljontals svenskar som åker på sommarsemester nu och flyger ut i Europa. Jag skulle nog inte vilja sitta på det här Norwegian-planet som hade en spricka fram i rutan i cockpit. Så kan det väl gå, det gick ju bra i alla fall. Men jag lämnar över till Nicky Borg som ska ge dig ett rockår och framåt lunch ska du också få lite grilltips. Själv är jag tillbaka igen imorgon onsdag klockan 06.00. Vi hörs då. Ha nu en fortsatt underbar tisdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på regn och lokalt kraftiga skurar i Norrbotten med risk för åska. I övriga landet vänder med sol eller växlande molnighet. Temperaturen landar kring 20 grader i söder och 10-15 i norr.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.

0: SMS kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, period.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
2: Hur många mängder mjölk får de i sig?
3: Jag tror du får en sån klassisk glaskanna liksom som de har ställt.
2: Men herregud vad du är insatt.
4: Ja.
3: Men för,

0: God förmiddag och tack Nina Söderqvist för denna sommarmorgon. Nina är tillbaka imorgon bitti igen, men det är sista veckan med sommartider här på Rockklassiker. Från och med 3 augusti är vi tillbaka med ordinarie programledare och ganska stora förändringar här på Rockklassiker. Det får du höra mer om nästa vecka, så fortsätt lyssna. Klockan har som sagt slagit 10. Nicky Borg heter jag och det betyder att det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja, just, klockan 10 kör vi rockåret, vare sig det är sommar eller vinter. Och här får du 3 låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till det ultimata rockåret som någonsin har funnits och kommer att finnas. Jag kan faktiskt lova detta. Jag brukar säga det varenda gång vi landar i 1987. Direkt kommer du säkert på ett gäng legendariska plattor som släpptes detta fantastiska rockår. Bland annat Appetite for Destruction då, såklart. Du ska få ett spår därifrån. Det går inte att inte köra rockåret utan Guns N' Roses och Appetite. Men 87 var för mig också ett väldigt, väldigt viktigt år. Det var då jag började spela musik på riktigt. Tillsammans med Dregen, Johan och Pedersen bildade vi Backyard Babies några år senare alltså. Kommer du ihåg vad du gjorde 1987? Säkert någonting helt underbart, för det fantastiska 80-talet, det var det bästa årtiondet, det håller du säkert med om. Motley Crue släppte också Girls, Girls, Girls då 1987. Och därifrån har jag plockat Something for Nothing, stavas såklart med U på båda ställena. Det är riktigt härlig go glam sleaze anda. Först ut i rockåret idag alltså, Motley Crue.

0: God förmiddag säger jag, Nicky Borg, med rockåret här som har varit 1987 och kanske världens mest betydelsefulla platta släpptes 1987. Jag snackar om Appetite for Destruction. Ja, det har ju säkert många någonting att tycka till om det verkligen är så eller inte. Men för mig och för många som är i min ålder som älskar den här typen av rock så var det ju... Ja, det var ju glammigt och sådär innan, men så kom Guns N' Roses, de var skitiga, punkiga, hårdrockiga till och med i den här sleazerrocken från LA. För mig var det bara så här, wow, det är så här det ska vara. Så att jag måste nog säga, ja, Guns N' Roses är nummer ett för mig och framförallt Appetite for Destruction. The Joshua Tree släpptes också då, YouTube fick du innan med With or Without You. Och först ut Motley Crue idag i rockåret som var 87 med Something for Nothing. Vi får se vad det blir för år imorgon då i den här programpunkten tillbaka. Men nu har närmast Metallica, Twisted Sister och sen har jag tyvärr en väldigt tragisk nyhet att berätta.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Gillar man hardcore och punk så känner man garanterat till New York hardcore bandet Sick of It All. Väldigt inflytelserika och betydelsefulla inom hardcore och punk genren då, då. Jag har aldrig träffat bandet men haft den stora äran att vara med på samma platta som Lou Koller, sångaren då. Det var svenska The Bones som gjorde en tribute-platta. Och nu har han då häromdagen tragiskt försvunnit ifrån oss, Lou Koller. Frontman, sångare i Sick of It All då. Ytterligare en person som har dött av cancer, denna fruktansvärda sjukdom.

0: ska få Iron Maiden med Aces High alldeles strax. Det är även Magnus Uggla och Tenacious D. Blandar hej vilt här denna tisdag i slutet på juli. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Pierre ifrån Stockholm som vann pengarna i sommarvalvet i fredags. Varannan vecka öppnar vi ju valvet och då tävlas pengarna ut. Vad han skulle ta sin familj och åka en extra runda till Medelhavet. Det låter ju som en härlig grej man kan göra. Man får in massa extra pengar. Och det kan du också få, inte nu på fredag men fredagen efter det. Som sagt, varannan vecka är då vi öppnar sommarvalvet. Men du kan ju redan nu såklart skicka sms-et vinter 72104. Jag tycker ju att du ska göra det direkt så du inte glömmer det. Du kan skicka flera sen om du vill det också. Då ökar dina chanser såklart. 19 spänn kostar sms-et. 18 år måste det vara eller över för att vara med och tävla. Och sen, det viktigaste av allt, lägg summan på minnet. För den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd. Nästa fredag alltså, 505 720 kronor. 505 720 kronor.

0: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
1: Mm, gå in nu på rockklassiker.se om du inte redan har gjort det och tävla om 2000 spänn i presentkort hos Citygross. Är det dig jag ringer upp på fredag? Sista vinnaren vi ska plocka då, så vinner du de här pengarna. 2000 spänn i presentkort hos Citygross. Alltså, du kan köpa gött till grillen, och nu alldeles strax klockan 11:30 så är återigen dags för dagens grilltips med våran grillmästare Dagge. Det får du inte missa, så häng kvar.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: undrar om Bruce Springsteen är en grillmästare. Kan tänka mig att han är. Alltså, jag har ju varit i USA många gånger och är det någonting som man älskar framförallt i Kalifornien där jag bor, så är det ju att dra ihop en riktigt fet barbecue. Det kanske du också ska göra nu i veckan eller till helgen, och då är det ju riktigt bra att få tips och tricks om hur du blir en grillmästare. Lyssna här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Klockan är 11:30, du lyssnar på Rockklassiker, där denna sommar jag har fått hjälp av Daniel Dagge Waldenström från All Time Barbecue bland annat, för att jag ska få tips, men framförallt du som lyssnar på Rockklassiker, tips och tricks vid grillen då, för du ska bli riktigt bra. Kanske har du redan grillat hur många gånger som helst, men man kan aldrig bli fullärd när det handlar om att grilla. Och det finns ju en grej som man kanske inte riktigt tänker på i första hand. Man är så fokuserad på maten och så vidare och gästerna. Men det är det här med grillredskap. Det är ju veckans tema den här veckan.
2: Jag tänker slå ett slag för termometern alltså. Jag tycker att det är dags att vi slutar att killgissa där ute, för det blir ju mestadels fel annars. Hålla på och klämma med tummen och pekfingret på handen och hålla på. Nej, men alltså det blir inte bra. Sluta. Alltså gör rätt och använd en termometer för en gångs skull liksom. Det blir ju bättre.
0: Så här i slutet på sommaren är han lite hård här, Dagge. Alltså, sluta killgissa för fan. Det hör du där ute. Alltså, använd en termometer. Men alltså, det är väl för lite då mer avancerade grillning, tänker jag, om man ska ha en termometer. Grilla en korv kan man väl ändå kanske.
2: Ja, grilla korv kan man få välja hur svart man vill att man ska bli. Men det, alltså.
0: Dagge är tillbaka imorgon igen. 11:30 för flera tips och tricks vid grillen. Så tack för idag.

0: häromdagen så kunde man se Billy Joe Armstrong från Green Day stå på taket på en glassbil i San Diego och spela några låtar med en ackgitarr. Det handlade om att han gjorde reklam för den nya Green Day-filmen Nimrods, som har biopremiär i USA 14 augusti. Jag tycker det är coolt. Det är så mycket musikfilmer som kommer nu alltså. Varenda band verkar vilja göra en sån. Och det tycker jag är bra. Och jag välkomnar dessa filmer på bio. Jag ska undersöka lite mer om när man kan se Green Day-filmen i Sverige.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

om Green Day-filmen Nimrods alldeles nyss. Man kunde ju se Billy Joe Armstrong göra reklam för denna på en glassbil i San Diego här om dagen. Nu måste jag faktiskt erkänna att jag inte hade läst på så noga. Jag trodde det var en Green Day-dokumentär, en film. Men det är en spelfilm som är inspirerad av Green Days tidiga år. Som var fyllda av kaos och mycket humor. Och den har ju då alltså Sverige-premiär redan 11 augusti. Så du kan se Nimrods A Green Day Comedy, som den heter alltså, på bio i Sverige 11 augusti och framåt. Det ska jag göra.

0: Hyllningskvällen till Ozzy Osbourne i onsdags förra veckan vart ju tyvärr inställd. Hemskt ledsen för alla som fick den informationen lite för sent. Men vi får hoppas att vi får se ett Ozzy eller Sabbath Tribute Band under Tribute to Rock. Premiär nu till helgen. Denna succé, jag ska prata mer om det alldeles strax. Jag är en kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
2: Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

På fredag är det dags för Rockklassikers Tribute to Rock. Visst, vi kör i sommar igen och vi är större än någonsin. Hela 5 städer får besök. Utöver Stockholm då till helgen så är det Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Men nu då, fredag och lördag, så är det i Kungsträdgården i Stockholm. 2 dagar med tributband, gratis entré, massvis med gott att äta på området. Jag kommer finnas där i Rockklassikertältet och på scenen och presentera band och köra några låtar mellan det som jag brukar göra. Så jag hoppas verkligen att vi ses på Tribute to Rock i Kungsträdgården på fredag och lördag.

0: sjunger ju Shout at the devil, inte Shout with the devil. Som man förklarar det där, Nicke Six, någon gång. Ja, men då så, då skippar vi alla de här djävulsdyrkar ryktena. Det var lite roligt att växa upp på 80-talet, tycker jag. När alla band red lite grann på den här vågen. Man tyckte att det är väl lika bra att folk tror att man är in league with Satan. Så säljer vi mer skivor. Även om en del band faktiskt hamnade i rejält trubbel på grund av detta. This record may contain backward messages. Står i alla fall på baksidan av Shout at the Devil. Men inte har jag hört några baklänges meddelande. Där inte. Bon Jovi ska få alldeles strax. Volbeat och Scorpions kommer också så hänga kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

som planerar att åka till Las Vegas och se Metallica när de intar Las Vegas sfär. Oktober ända fram till årsskiftet och sen nästa år också, om jag har fattat det rätt, så kommer Metallica husera i sfären då i Las Vegas. Jag har inte varit där, jag har bara varit utanför, men det är ju en häftig byggnad och garanterat en extremt cool liveupplevelse. Det man har sett då vilka band det än är eller artister. Och Metallica kommer göra sig grymt coolt där. Maila mig gärna på nickatrockklassiker.se om du som sagt har planer på att åka till Las Vegas för att se Metallica. Det vore väldigt roligt att höra dina förväntningar. Martin!

0: gick disco här. Låt som Gene Simmons inte var speciellt förtjust i, men han fick väl backa sen när det blev en brak hit för Kiss. I was made for loving you. Alldeles strax mer av brak hits med bland annat Pearl Jam och AC/DC och Bryan Adams. Så stanna kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Idag på dagen spelade The Beatles på Johannes Hov 1964. Det hade man ju velat se. Och då fick både John Lennon och Paul McCartney stötar ifrån de ojordade mikrofonerna då, eller någonstans strömmen var ojordad någonstans. Så det var ju lite si och så med den typen av utrustning på 60-70-talet. Min farsa som lirade i band som lärde mig att spela gitarr, både han och hans gitarrist fick såna extrema stötar en gång så att han svimmade på scenen med hans band som hette Liverpool Teens. De var lite Beatles-inspirerade, ja. Och det har man ju själv också fått. Man varit på någon halvsunkig klubb i Tyskland, vet jag någon gång. Fick jag sån fruktansvärt stöt när man höll gitarren och sen närmade sig mikrofonen då. Så att mina läppar var helt bortdomnade. Resten av gigget, inget bra det där alltså. AC/DC ska du få här i alla fall på rockklassiker. Lite på ämnet alltså.

0: Riktigt bra cover det där. Disturbed, The Sound of Silence. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Micke Dahl tar över spakarna här nu. Håller dig i sällskap resten av denna tisdag eftermiddag. Och vi hörs igen imorgon. Efter Ninas sommarmorgon. Klockan 10, det är fortfarande sommartid här på Rockklassiker denna vecka också. Så ha nu en fortsatt fin tisdag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Klockan har precis passerat två denna tisdags eftermiddag. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Whitesnakes, Is This Love? Micke Dahlsson hälsar dig varmt välkommen hit. Tack snälla för att du lyssnar. Jag konstaterade för en liten stund sedan och skrämde några av mina kollegor ute på redaktionen också. Det är inte så jävla många som är här nu i semestertiden, men några stycken var det där. Jag sa påminnt om att det är just idag, för 50 år sedan, så var det många som satt klistrade vid tvn och kollade på OS i Montreal. Och det var ju då det hände, det som man inte trodde skulle hända, men det hände och det lät så här.
1: Klarar han östtysken? Östtysken kommer upp! Han klarar honom inte! Sista hindret och östtysken faller! Östtysken faller! Och Gerdrud stormar mot mål! Gerdrud tar guld!
0: Det var många som minns de där bilderna, va? Upploppet och östtysken skulle bara springa förbi Anders Gärderud och ta guldet, och Gärderud kanske komma två, men så snubblade ju östtysken där. 50 år sedan idag alltså! Vi pratar om att tiden flyger ibland också, men kan man ändå säga att det så kan det vara. Du ska få lite Gary Moore, du ska få lite Bruce Springsteen alldeles strax i rockklassiker, men följer ska du få Nirvana här. Smells Like Teen Spirit. God eftermiddag på det!

0: Jag nämnde ju att det är just idag är exakt 50 år sedan som Anders Gärderud tog det omtalade OS-guldet, Montreal 1976, när det snubblades på sista hindret och han ohotat sprang in i mål och tog guld. 50 år sedan idag alltså. Så har man Born to Run och konstaterat att det är fan 51 år sedan den plattan släpptes. Som sagt, tiden flyger. Hörru du, så pass att det är dags att vara med och tävla nu, tänkte jag. En tävling där du kan vinna två fulla tankar till din bil. Perfekt kanske om du har några resor kvar att göra. Eller perfekt överhuvudtaget på full tank. Både en och två gånger. Om du börjar med att ringa och anmäla dig på 020-410-410 så kan du få vara med om en intro-tävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Och väljer att gå vidare så kan du dubbla vinsten. 020-410-410. Ring nu. Så kan det vara du som får fylla din tank. Som sagt, både en och två gånger. Med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Ja, det är bara att köra på Ramones i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Och det är Hanna som ska vara med och tävla idag. Hanna, har du haft semester eller är det någonting som du har att se fram emot?
3: Jag har något att se fram emot.
0: Vad händer? Berätta.
3: Vi åker nog utomlands till värmen. Lite senare i år.
0: När man drar utomlands till värmen, då kanske man inte behöver ta sin egen bil. Men du kanske har annat du vill göra med bilen och fylla upp både en och två gånger i tanken.
3: Ja, men absolut.
0: Och det är därför du ringer, antar jag.
3: Ja.
0: Ja. Och du ska få chansen att vara med.
3: Gött. Spännande. Jag är nog inte så bra på det här.
0: Ja, men det vet man aldrig. Följande gäller. Du får ju höra ett intro först. Jag vill veta vad gruppen heter och vad låten heter. Klarar du det? Då är det en full tanke. Och sen säger jag kvitt eller dubbelt. Och då väljer du behåll den första eller chansa på en andra. Eller missar du andra, då får du ingenting.
3: Okej.
0: Okay. Är vi på det klara, Hanna?
3: Va? Ja.
0: Vad heter artisten? Och vad heter låten, frågar jag till att börja med. Här kommer nummer ett. Du får betänketid efteråt också. Det handlar om någonting som Billy gör själv.
3: Dancing with myself.
0: Ja! Där har du det. Första tanken med Q-stars tankningsapp. Och då frågar jag kvitt eller dubbelt.
3: Kvitt.
0: Kvitt! Det blir inget mer, men du har vunnit en tanke i alla fall.
3: Ja, tack.
0: Du, grattis till det. Tack för att du lyssnar och ha en trevlig resa så småningom.
3: Grymt, tack så mycket.
0: Och det kommer fler chanser i veckan att vara med och tävla om både en och två fulla tankar, alltså med Q-stars tankningsapp. Redan imorgon eftermiddag ungefär vid kvart efter två är det dags igen. Vad sägs om lite Green Day? Alldeles strax, för det är Europe. Här är Carrie i Rockklassiker.

0: Bästa rocken från 78- och 90-talet, alltid här på rockklassiker. Twisted Sister bidrar med sin I Wanna Rock. Jag kan bidra med följande information att fredagen den 7 augusti då kan du vinna pengarna som ligger i sommarvalvet och det är 505 720 kronor som kan bli dina. Börja med att smsa in ordet vinn till nummer 72104 för då har du chansen att den fredagen blir uppringd av vår vinnarambassadör. Och så gäller det att ha koll på summan också då. 505 720 kronor, det är den exakta summan. Och den måste vara helt rätt, annars vinner man inga pengar. 19 spänn, där har du priset för smset. Har du fyllt 18 år, ja men då är du välkommen att vara med och tävla.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70-

0: Scorpions är rockklassiker. Rock you like a hurricane.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Absolut, har vi hamnat i det läget här och nu idag med musik ifrån året då klonade fåret Dolly föddes och Pernilla Wiberg vann VM-guld i slalom och kombination det här året. Vi har kommit fram till året 1996 och jag har plockat ut tre stycken låtar från det här året, låtar som jag gillar. Jag ska börja med lite full fart framåt faktiskt, med en låt som, den slog aldrig i USA men den låg väldigt högt upp. Ja, till och med som etta både i Finland, Tyskland och Sverige. Och då pratar jag om Bad Religion och det handlar om punk rock song.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Topp tre klockan tre idag från året då Göran Persson väljs till statsminister för första gången. Det var 1996. Skanken Nancy, Hedonism. Vi hade Metallica, Until It Sleeps och Bad Religion, Punk Rock Song. Och imorgon vid tre rycket, ja, topp tre klockan tre, men då med musik från året då filmen Titanic hade premiär på biograferna.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

kommer ju att köra Tribute to Rock i år också här. Rockklassiker den här sommaren, så är ju det här tillbaka då större än någonsin. Och vi drar igång nu på fredag i Stockholm. Vi kör fredag och lördag i Kungsträdgården. Då blir det Tribute to Rock med bland annat då på fredag Big Fat Mama, Deepest Purple, Tributalica, Ballbreaker, och på lördagen så blir det Snakebite, Tiny Lizard, Hårdrockskören kommer dit också, The Magic, Hindenburg, Dressed to Kiss och många fler för den delen. Och det handlar ju inte bara om det här, det handlar ju om också att det är liksom ett festivalområde med mat och dryck och härligt häng också. Det kommer att bli en grym rockhelg som dessutom har fri entré. Det här kör vi alltså nu fredag och lördag i Stockholm. Sen dyker vi upp i Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad också så småningom. Ett av banden som jag inte har nämnt, det är Made in Sweden. De kör på fredag redan. Kan ge mig fan på att de kommer att köra den här låten. Helt övertygad om. Här är Run to the Hills.

0: Hoppas du har en bra tisdags eftermiddag. Tack så mycket för att du lyssnar på rockklassiker. Du får också den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Vi ska kolla in väderprognosen alldeles strax. Men jag konstaterar att det blir ganska bra väder de närmaste dagarna. Åtminstone i Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. Och då kan det kanske vara läge återigen att dra på sig en t-shirt. Och varför inte då en rockklassiker t-shirt? Du kan vinna en sån i tävlingen 3, intron på 30 sekunder. Och den tävlingen kör jag ungefär vid 16:30. Missa inte chansen. Missa heller inte att Queen, Clash och Pink Floyd dyker upp alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det bjuds på ganska okej väder både i Götaland och Svealand under sen eftermiddagen och kvällen med antingen växlande molnighet eller klart väder och temperatur någonstans mellan 20 och 23 plus grader. Södra delen av Norrland, även där lite sol och 20 grader, medan norra delarna får mestadels mulet och regn. Bara en 12-13 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Om vi går tillbaka till dagens datum, det vill säga den 28 juli, men 1964 så körde ju Beatles på Johannes Hovs isstadion i Stockholm på Hovet, kort och gott alltså. Det var ju då första av två spelningar som både Paul McCartney och John Lennon fick lite småstötar av ojordade mikrofoner. Men alltså var ju Striplers förband också dessutom. Varför pratar jag om Beatles nu? Jo, därför att om man går in på deras officiella hemsida så har det dykt upp ett kryptiskt meddelande. Det står goda saker kommer till dem som väntar. Så finns det också en klocka som räknar ner mot imorgon eftermiddag och så står det också spännande nyheter kommer snart. Och det här blir man väl jävligt nyfiken på, eller? Ja, och jag blir det i alla fall, kan bara prata för mig själv. Så att, vi får se då imorgon eftermiddag vad det står på Beatles officiella hemsida.

0: Vad man brukar säga, minnet är bra men kort, va? Hej förresten och välkommen till Rockklassiker, säger jag som heter Micke Dahlsson. Står här och gör min allra sista vecka på eftermiddagarna här på Rockklassiker. Från måndag nästa vecka, då är det ny besättning som styr den här skutan på eftermiddagarna i alla fall. Stod och funderade på fansiken, var det dags för nu? Och nästan 7 år så har jag faktiskt kört en tävling som heter 3 intron på 30 sekunder ungefär vid 16:30. Och det är det det är dags för om en liten stund. Du får chansen att vara med, du får chansen att vinna ett rockklassiker sommarkit. Det handlar om vattenflaska och t-shirt. Ta chansen, den kommer efter Bon Jovi och John Norum.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: 4 minuter efter halv fem. John Norum och Joey Tempest tillsammans. We will be strong. Det här är rockklassiker. Där det nu är hög tid för den tävling som snart 7 år har gått vid den här tiden. Den heter
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Precis, där någon får njuta av 3 stycken korta intron och ska leverera 3 stycken låttitlar tillbaka. Så fixar man att allt det här hör ihop. Då vinner man ett rockklassiker sommarkit den här veckan. Då handlar det om t-shirt och vattenflaska. Rockklassikerloggan på båda delarna. 020 410 410 är numret, ska ringa nu om du vill vara med och tävla. 020 410 410.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song, 20 minuter i 5 klockan. Tack för att du lyssnar, det här är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och det där med kroppen, den är så jävla smart så den säger ofta till när något inte stämmer. Och vet du vad, du ska få tips här, lyssna på den. Nu ska vi få lyssna till Christian i Övik. Hej och god eftermiddag.
2: God dag, god dag.
0: Hur mår du?
2: Jag mår alltså utmärkt.
0: Ja men vad härligt, har du semester?
2: Nej, den är avklarad så man är inne på andra arbetsveckan.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Hur känns det då så här efter en semester och inne redan på andra veckan?
2: Ja, jag gillar att jobba så att det känns bra det.
0: Ja, du får egen tid va, det är det.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, det är bra. Hörru, du jag kan tänka mig att du klär i en rockklassiker t-shirt va?
2: Oja.
0: Och sen handlar det om en vattenflaska också med rockloggan på. Den får man ju blanda valfri dryck i då. Det behöver ju inte vara vatten om man inte vill.
2: Jobbar i en varm verkstad så det är välbehövligt.
0: Då blir det vatten. Hörru, du, tre korta intron ska du få mig. Tre korrekta låttitlar tillbaka så har du dessa grejer. Är du redo att köra?
2: Jajamän.
0: Bra. Då kommer intro nummer ett här. Varsågod.
2: Ziggy Stardust.
0: Ziggy Stardust, säger Christian. Vad har vi för förslag på nummer två då?
2: All the line, all the line.
0: All the line. Och nummer tre.
2: Whisk in the jar. Whisk in the jar.
0: För att mest dricka vatten i verkstaden så kunde du whisky i alla fall. Det är en sak som är säker. Whisky in the jar, visst var det, visst var det Hold the Line och visst var det Ziggy Stardust. Och visst kommer jag att skicka både t-shirt och vattenflaska till Övik.
2: Snyggt. Hold the Line satt långt inne.
0: Vad tänkte du för? Satellit med Ted Gärdestad eller?
2: Ja, jag vet inte fan. Alltså, det var den klassiska blackouten. Men,
0: men du löste det och du har väl förtjänat dessa rockklassiker prylar. Grattis till dig och tack för att du lyssnar.
2: Tackar, tackar.
0: Ha det bra Christian, hej.
2: Hej.
0: Hej. Jaha, då skickar vi grejer till dig, Victor. Du får chansen att vara med och tävla imorgon. Om du nu har lust. Det är klart att du har. Skriva här. Halv fem ungefär imorgon. Dags för nästa upplaga av tre intron på 30 sekunder. Nu är dags för Joan Jett and the Blackhearts. I love rock'n'roll.

0: When I come around, ja. Green Day och klassiker påminner om sommarvalvet som är påfyllt återigen med över en halv miljon kronor, och fredag den 7 augusti ska pengarna ut. Kan bli dina. 505 720 kronor, där har du den exakta summan. Skriv ner den, du behöver komma ihåg den. Blir det fel så blir det inga pengar. Smsar du in ordet vinn till 72104, ja men då har du chansen att bli uppringd just den fredagen av vår vinnarambassadör. 505 720 kronor, där har du summan. 19 spänn kostar smset, och har du fyllt 18, ja då är du varmt välkommen att vara med och tävla.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Eftermiddagen och kvällen den här tisdagen bjuder på ganska fint väder både i Götaland och Svealand och södra delarna av Norrland. Det blir växande molnet eller soligt och runt 20-22 plusgrader. Norra delarna av landet däremot, sorgebarn får man ändå kalla det för. Ganska mycket regn längst upp i norr och temperaturerna hålls bara runt 12-13 plusgrader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Ja, i snart 7 år har jag och Micke Dahl huserat i Rockklassikerstudion och kört eftermiddagen här på Rockklassiker. Men från och med fredag eftermiddag, ja, fredag kväll, då går jag hem. Och på måndag, då är det faktiskt ny besättning som kommer att ta hand om eftermiddagarna på Rockklassiker. Då har jag gjort mitt för den här gången, man vet aldrig. Det är kanske så att man kommer tillbaka så småningom. Men tack alla som har lyssnat under alla dessa år i alla fall. Men det är fortfarande bara tisdag idag, så det ska ju vara här onsdag, torsdag och fredag också för den delen. Så hoppas det hänger med mig hela vägen in i kaklet. Du ska få Linkin Park här, apropå någonting som tar slut. Här är In The End.

0: Kiss eftermiddag, sen sådan och Kiss i rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och blandar upp det med lite Maiden, Genesis och Stones om en liten stund. Du ska få det här för.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

Tycker nog att det här kan vara en av de bästa Stones-låtarna faktiskt. Jumping Jack Flash i rockklassiker. Du får den bästa rocken ifrån 70-, 80- och 90-talen företrädesvis. Men ibland så är vi inne och nafsar på 60-talet också, som här och nu. Men här och nu, då ska det bli 80-tal istället faktiskt. De kommer ju till Sverige. De kommer att köra både Göteborg och Stockholm i oktober. De är ju ute på sin turné nu med just The Final Countdown. 40 år sedan den släpptes. Tiden flyger som sagt. Här är titelspåret. Du hör den i rockklassiker. Tack för att du lyssnar.

0: Tisdag eftermiddag har blivit så pass sen så att det är dags för mig, Micke Dahl, nu att bege mig hemåt, packar ihop och lämnar över till mina kollegor på Sportsnack Sverige. Det är dags för 4 timmar sportsnackskväll här på Rockklassiker. Det vill du inte missa. Jag vet att de bjuder på musik både från Queen, The Proclaimers, Lemonheads och Alice Cooper inom kort. Så hörs du och jag igen imorgon eftermiddag efter klockan 2. Ha en fortsatt bra tisdagkväll.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon mitt på dagen då blir det mulet väder i Götaland. Risk för en del regn på Gotland. Svealand, växlande molnighet, 19-22 grader och samma väder ungefär i södra delarna av Norrland också. Medan norra delarna av landet får mestadels mulet, men uppehållsväder i alla fall, men bara en 12-13 plus grader. Rockklass.

0: kväll, god kväll. Det här är Sportsnack i rockklassiker med Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Och Glenn Hussein, men mycket Glenn Hussein, eller hur? Det är ju, stackaren har ju då Parkinson har fått här, men vi ska snacka om det. Men vi ska snacka också om mycket annat med Glenn.
0: Ja, bland annat då att Billborn fått sparka som IFK Göteborgs tränare. Det har ju Glenn såklart synpunkter kring. Och vad tänker du om det?
1: Jag tycker det är mycket tråkigt att han fått sparken faktiskt. Men jag förstår att han får det med tanke på att resultaten inte har varit de bästa. Vi snackade till VM med Glenn också. Han var ju på plats i USA, eller hur?
0: Mm, och tydligen så var det riktigt, riktigt bra, säger han.
1: Ja, jag tror att han var rätt nöjd med det. Och sen i skymundan av Billborn, en allsvensk match igår också. Ja, vi snackade inte så mycket om den. Vi är 0-0.
0: Men det blir mycket annat.
1: Ja, Häcken mot AIK var det.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker och det blir mycket Glenn Hysén ikväll, Daniel Kristiansson.
1: Ja, han använder en del ord när han förtydligar vad han tycker om att Billborn får sparken från sin gamla klubb Göteborg.
0: Vänta bara.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: do it. You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Ska vi kolla in den allsvenska tabellen du?
2: Det kan vi göra. Vi ska inte få en hela men vi ska få botten faktiskt. Därför det ska handla en del om IFK Göteborg om en stund. När vi kommer att prata med Glenn Hussein. Och det är ju faktiskt så att Göteborg sparkade ju Stefan Billborn. Det innebär också då efter den här matchen 4-1 förlusten mot Sirius som leder. IFK Göteborg 13 poäng. Sen är det 10 poäng för Degerfors som ligger på kvalet. Det är bara 3 poäng ner till kvalet. Och sen är det också 3 poäng ner till nedflyttning, direkt nedflyttning. Så det är tufft för IFK Göteborg.
1: Mycket tufft för IFK Göteborg. Och givetvis, Glenn Hussein finns med oss. Hans tankar då, när det är så att Billborn har sparkat som tränare för IFK Göteborg.
3: Jag är ingen expert på sånt där, men om man har en tränare så blir ju han som får sparken om det går åt helvete. Vi kan ju inte sparka 16 spelare. För det är ju tyvärr så här att spelarna är inte tillräckligt bra bara. De skapar chanser, som Montessori säger senast. Man är en i stolpen, ett friläge som målvakten gör en grym räddning på. Men sen så släpper du in mål, en gubbe kommer runt på kanten, slår in bollen och där är 3 försvarsspelare av blåvita. Och det är en sidesgubbe och han får sätta dit den. Det är sådana individuella misstag som inte går att göra på den här nivån. Liksom. Det är därför det går åt helvete.
1: Och sen då den andra halvan av tränarduon då, Jocke Björklund, han blir kvar, assisterande blir kvar som ny tränare då.
3: Ja, det är väl, jag känner ju han ganska väl, det är en jävla underbar människa och han har det här, käckta uttrycket, men kuken i sig liksom, jävlar, ska det hända något? Så att det kommer säkert att bli bra, men jag tror inte det blir någon sån här akut förändring att nu helt plötsligt ska det bli skitbra, det tror jag inte.

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och snart så ska ni få lite förutspåelser både vad gäller fotbollsmatcher och...
1: Ja, men vädret också såklart. Paraplyet behövs inte, men det blir lite moln och det blir lite sol.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det är vädret som gäller och det är så att det blir en del moln, men det blir också en del sol också såklart imorgon. Det kommer vara ungefär mellan 16 och 22 grader. Varmast är det just ungefär så där si på eftermiddagen mellan 17 och 20.00. Så att paraplyet kan ni kasta bort.
3: Men tänker du bada eller?
2: Badar inte.
3: Men nu har det varit varmt i flera dagar nu.
2: Badar inte.
3: Fortfarande?
2: Badar inte.
3: Prövar imorgon
2: igen. Kanske ett morgondopp.
3: Kanske ett morgondopp. Det här är Sportsnack på Rockklassiker.
4: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
5: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Vi blickar framåt i det som vi kallar för tre het om en stund, och då den finaste av alla turneringar enligt många, det är svenskt med den här säsongen.
2: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ska jag ta oss an några av kvällens Champions League-kvalmatcher då, Daniel?
1: Då börjar vi i Kroatien. Det är Dinamo Zagreb som tar emot FC Thun. Matchen den första i Schweiz slutade 1-1, och minns ni Thun? Det var ju Malmö FFs övermän en gång i tiden. Jag tror att det var 2004 när Malmö FF fick lämna. Jag vet, det var länge sedan. Nu är det helt andra förutsättningar. Det är två lag som förut i ligaspelet har kryssat 3 av de senaste 5 matcherna. Så de är kryssglada helt enkelt. Men 1-1 är första. Jag tror att Dinamo Zagreb vinner detta i en ganska målsnål tillställning, så Dinamo Zagreb kommer att gå vidare.
0: Jag tar hand om svenska laget då i kvällens Champions League-kval. Det handlar då om de svenska regerande mästarna Mjällby. De har ju inte varit speciellt formstarka i allsvenskan då, men det går bättre ut i Europa i alla fall om man får döma av första matchen som man vann med 3-0 då mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Jag tror att de också tar hem det hela på bortaplan ikväll. Jag tror att, ja, det är möjligt att Bergström gör mål, möjligt att Salomonsson gör mål, men det är säkert att Elliot Straud som växer mot internationellt motstånd gör mål. Så det är mitt tips.
1: Och på Talat Stadium på Irland, då är det Shamrock Rovers som tar emot Ararat Armenia. Där vann laget från Armenien med 2-0 på hemmaplan, så Shamrock Rovers måste alltså hämta ikapp. Under the light, som man så vackert säger när det är Elios match under kvällen. Det är det som väntar nämligen för Shamrock Rovers. Det här är ett lag som är kända i alla fall de senaste åren för att spela ganska tufft på gränsen, Shamrock Rovers. Grönvit gula som de är, randiga tröjor, och hämta kapp 0-2, det kommer man klara av. Man vinner med 2-0, då blir det förlängning, så att Shamrock Rovers kommer vinna den här matchen på hemmaplan.
0: Oj! Mm. Hur blir det då? Blir det förlängning och sen straffar, eller hur gör man i det där kvalet?
1: Det kan det bli. Ja, så ser det ut.
0: Så ser det ut. Då tackar vi för det.
1: Varsågod.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och alldeles strax så blir det mer av Glenn Hysén. Vem vill han se som ny tränare, tror IFK?
1: Han har en drömduo. Han ingår i den själv faktiskt.
0: Oj!
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och som ni har märkt också Glenn Hussein denna dag. Tränaren för IFK Göteborg är sparkad. Billborn bort. Björklund stannar. Den assisterande tränaren tills vidare i alla fall. Och då undrar man ju, Glenn Hussein, skulle du tacka ja om de ringde dig?
2: Nej. Alltså, jag skulle vara jävligt stolt och tack för erbjudandet, men nej, jag är ingen tränare. Jag är inte tillräckligt smart för det, utan jag skulle mycket väl kunna sätta på bänken och peppa gubbarna och komma igen gubbarna och sparka dem i ramen om jag ska in och sådär. Det skulle jag gärna göra, men inte vara huvudtränare. Nej, tack.
1: Men du kan vara assisterande då till Björklund?
2: Och ringer dem så får jag tänka över det. Bra. Men då jävlar ska de börja bra alltså.
3: Drömduon är annars Glenn Hussein, du tillsammans med Tobbe Nilsson, eller hur?
2: Ja, jag skulle sagt det. Hade han tagit över det så kanske jag hade tänkt på det lite grann. Drömscenariet för mig är naturligtvis det. Ha två göteborgare på bänken och bara göteborgare på som ska hoppa in. Då blir det bra till slut.
3: Du som gammal IFK Göteborgs ikon då, Glenn, och vill ha Jocke Björklund kvar i stället i den säsongen, eller har du ett drömnamn då? Du var inne på att du helst vill ha göteborgare på bänken, men har du något drömnamn som du kan tänka dig att ta över Göteborg, nu får ni på laget?
2: Ja, ingen som jag har direkt så här, pang pang, nej det har jag inte, men jag skulle gärna se, vem fan skulle man då?
1: Torbjörn Nilsson.
2: Ja, jo, men det har vi redan sagt. Det var redan sagt. Tobbe Nilsson naturligtvis. Men det är ju upprepa sig själv. Liksom. Men han skulle jag gärna haft naturligtvis. Men jag tänker på någon annan. Men fan,
1: Janne Andersson.
2: Nej, tack. Det är bra. Janne Andersson skit vi.
3: Jag vet vad du tänker på. Han är ledig. Pep Guardiola är ledig.
2: Nej, jag tänkte på vad heter han? Men han tog ju tyska landslaget nu. Jürgen Klopp.
3: Ja, Klopp, det hade inte varit så dumt.
2: Där har du en gubbe som... Ja, fy fan. Ja. Vilken gubbe.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och Glenn Hussein. Stora rubriker igår och idag om att han har fått Parkinson. Han berättar alldeles strax här för oss om hur det ligger till egentligen.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, Ring Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Lyssna på Sportsnack, på rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och som ni har märkt så är Glenn Hussein en del av denna kväll. Han har ju varit på allas läppar faktiskt, i och med att han igår då kom ut med sanningen om sin sjukdom Parkinson. Och Glenn, det har väl hänt en del på din mobil under natten, kan jag tänka mig, efter att nyheten kom.
1: Det har varit helt sjukt, måste jag säga. Jag tror jag hade 150 sms när jag vaknade i morse.
0: Ja.
1: Helt sjukt.
0: Och alla vill veta, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är inga problem så. Det är ju bara att man har fått en diagnosen, liksom att jag har Parkinson. Fast det är ju inte något våldsamt. Det är inte så att jag springer omkring och skakar överallt, utan det är vissa tillfällen så skakar man till lite. Och framförallt om man är med stora samlingar med folk. Om man ska käka någonting, så soppa är ju inte aktuellt. Då får man ju inte visa någonting.
0: Nej.
1: Men det går upp och ner. Alltså. Det är inga större problem.
0: Nej.
2: Du är en skämtare, Glenn, och skön humor också. Hur viktigt är det att kunna skämta? Du skulle väl kunna jobba i en bar nu och skaka en drink, har du sagt. Är det liksom viktigt att kunna skämta om det också? Eller liksom?
1: Jajamän, jag har inga problem med det heller. Så det är inte det att man ska slå bort det liksom, och inte prata om det. Utan det är ju inte, saken blir inte... saken blir inte värre om du skulle skämta lite grann. Men fan, man måste ha lite kul för fan, det är inga problem. Jag kommer inte ändra mig som person ändå om jag får den här skiten.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson.
1: Om en stund mer från Glenn Hussein som minns tillbaka. Han var ju på plats på fotbolls-VM USA och vi kan väl konstatera att Pablo Hussein var helt nöjd med besöket i USA.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Sportsnack på Rockklassiker med mig, Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Om du skulle summera Sveriges insats, Daniel, skulle du vara nöjd eller ej? VM, svensk del.
2: Jag är nöjd att vi gick till dit vi gick. Vi borde gått en placering till, men nu fick ju Frankrike, och det är få lag som besegrar Frankrike. Så jag säger godkänt, men inte mer. Knappt godkänt.
1: Frågan är, vad
2: tycker du? Impot to be trust.
1: Absolut. Framtiden ser ljus ut. Glenn Hussein, ditt svar då. Är du nöjd med Sveriges insats?
3: De gjorde det de skulle. Det var inga problem alls. Det var värre när vi höll på 90. När vi förlorade mot Costa Rica. Vad tror jag? Det var lite värre då.
1: 1-2.
2: Hemska minnen som tas upp här. Men och sen kommer ett VM 94 riktigt bra för Sverige då med bronset. Och just USA där, Glenn, hur uppfattar du liksom fotbollsfeelingen och känslan i just USA här?
3: Ja, det är ju en jävla skillnad från 94 och det som var här nu. För nu fotbollen har blivit betydligt mycket större än vad den var då. Nu snackas det fotboll fan runt varje knut. Alltså, så länge USA var med, och jag tyckte de var rätt bra faktiskt, USA, spelmässigt. Och så länge de var med så var det ju jävla tryck runt i städerna där i Houston. Och där, jag glömmer aldrig i Dallas. Gågatan har de med massa gubbar som går omkring med cowboys och grejer. Och det var fotboll överallt på uteserveringar. Alltså fotboll. Och nej, det var fantastiskt.
1: Glenn Hussein, stort tack för att du var med i Sportsnack.
2: Ja, det var
3: inga problem. Ha det så gött.
2: Sköt om dig och ha det gött, Glenn.
1: Ja, ha det gött.
3: Det är samma. Ha det.
1: Hej då.

0: Jag lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Strax ska vi prata om denna dag i historien.
1: Och då ska vi ska prata om tända OS-fackla, och jag har i alla fall ett favorit OS och ett favoritmoment från just att tända fackla.
2: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: eget band.
1: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
0: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Och nu så ska vi faktiskt gå tillbaka i historien om just detta datum.
1: Sportkalendern.
0: Ja, det är ju så att letar man i kalendern hittar man alltid intressanta saker som hänt varje datum. Mm. Till exempel...
2: Vad har du idag, Lotta?
0: Ja, idag har jag 1928 i Amsterdam. Då tände man den olympiska elden för första gången.
2: Ja, första gången.
0: Och det där är ju en återkommande tradition. Jag vet inte, man sitter ju varje år och väntar så här, vem är det? Vem av de kända idrottarna som har varit med eller med i år kommer få tända elden? Mm. Vilken är din favorit?
2: Ja, men jag har ju en, jag är dålig på att titta på invigningarna, men man kan ju inte missa rubriker sånt kring just de som tänder elden. Men Cathy Freeman, OS Sydney 2000. Det var otroligt läckra bilder när hon gjorde detta. Och det var öronbedövande jubel också. Ett av mina favorit-OS för övrigt Sydney 2000. Så att det... Ja, den minns jag. Det är Cathy Freeman som då löperskan då, som det minns jag. Det sitter på näthinnan fortfarande.
0: Och för mig sitter det på näthinnan när Muhammad Ali, Cassius Clay, när han tände elden, kommer du ihåg, märkt av sin sjukdom, men ändå så tände han den här elden, också öronbedövande jubel.
2: Ja. Sen ännu större. Ja. Häftigt.
0: Om man nu kan jämföra jubel med stoppar på båda platser.
2: Men det är fina stunder.
0: Ja, det är det verkligen. I dessa dagar, intressant att veta att 1893, den 28 juli, så grundades Argentinas fotbollsförbund.
2: Ja, 1893?
0: Ja, så där, tidiga var de. Det är den äldsta i Sydamerika.
2: Sägs att Paraguay, där ligger väl själva huvudkontoret, men Argentina kan förstå äldst. Argentina eller Brasilien?
0: Ja.
2: Mm. Och Argentina, 1893.
0: Ja, så gammalt är det. Det är förbundet. Du, vi har lite födelsedagar då.
2: Det är kul.
0: Johannes Kinvall.
2: Ja, hockeyspelaren.
0: Ja.
2: Back i Brynäs.
0: Ja.
2: Timrå en gång i tiden.
0: Fyller år idag.
2: Grattis Johannes.
0: Albin Ekdahl.
2: Bra powerplay ska vi säga, Johannes Kinvall. Bra skott.
0: Albin Ekdahl då?
2: Fyller Albin idag?
0: Yes.
2: Och kan han fylla 35, 36?
0: Lite någonting sånt där.
2: Ja. Och sen grattis Albin också.
0: Ytterligare en som du får säga grattis till. Harry Kane.
2: Åh! Harry Kane. Ja. Harry Kane. Tänk att han spelade i Leicester en gång i tiden, det är du. Jaha, Harry Kane, grattis.
0: Ja, grattis till honom också.
2: Inte skyttekungen i VM, men en födelsedag är en födelsedag.
0: En födelsedag är alltid en födelsedag och dags för tårta.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Vi pratade ju en del förut om denna dag historiskt sett. Mm. Och det finns en person till som jag glömde bort som jag borde ha minns eftersom jag gillar Manchester United.
2: Ja, man kan inte komma ihåg alla födelsedagar.
1: Nej, det finns ju en att minnas här och det är ju Carrick.
2: Ja, Michael Carrick tränar. Han fyller ju liksom inte 12. Han fyller 45.
1: Vi säger stort grattis då.
2: Det gör vi verkligen. Mm. Sen är det exakt 50 år sedan också som Anders Gärdrud vann OS-guld 3000 meter hinder i Montreal 1976. Det är exakt på dagen 50 år sedan. Rätt häftigt, va? Och det är ett underbart referat från Sven-Plex Pettersson.
1: Ja, men då lyssnar vi på det.
3: Klarar han östtysken? Östtysken kommer upp. Han klarar honom inte. Sista hindret. Och östtysken faller. Östtysken faller. Och Gärdrud stormar mot mål. Gärdrud tar gun.
1: Ja, Baumgartner trea där. Oj, hans röst spricker.
2: Ja, men vilka namn och vilket otroligt referat. Det sägs att det här är nästan lika häftigt och känt som själva loppet från Anders Gärdrud som var expert också i radio också under många år just inom friidrotten. Mm. Men vilket otroligt referat och vilket underbart lopp. Och det är exakt, Lotta, det är exakt 50 år sedan. Nej, på dagen!
1: Och Plex var det.
2: Och Plex, underbart.
1: Härligt att höra. Ja, det är kul att han gjorde friidrott och inte bara slalom, för där brukar man ju tänka på honom. Eller backhopparveckan, då satt han ju där varenda nyårsdag, vet du.
2: Ja, just det. Och Plex och Björn Borg.
1: Ja, mycket,
2: och
1: Grif mycket.
2: Och gänget där. Ja, fina minnen.
1: Så är det. Vad säger du om vår ålder att vi minns det här? Nu ryser jag på armarna när jag hörde det här.
2: Ja, men vadå? Vi är under 40 och det är väl härligt.
1: Mycket bra. Mm.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn Hotel Weekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn hotellweekend i Stockholm och gå på Tribute to Rock i Kungsträdgården. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
1: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.

0: Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters and you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.